0: ピャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。すでに

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁辉そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 敵に占領され、
1: そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、ついつんも敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。
2: てっきりで、私の情報によると、我が軍に打ちのめされた敵自体は力を回復して戻ってきました。
3: そうか。奴らを待っていろよ。
1: 長官。そいつには皇軍と皇居軍十数人しか残ってないと敵の大軍にかなわない。
3: 敵に重兵器はない。俺たちの施設には頑丈な攻撃とかでなく重慶マシガンとカッタポルトがついている。命令抜き取り、皇軍の警備重量100人、皇居軍警備団重大2つ、マシンガン重大1つを超え、あなたの指揮に変えず、しばらく出発して、出陣を支援して、毛利軍を吸収しろ。
1: はい。
3: 待て。
2: 作戦は大別だ。ジョン・チューピンには戦前準備を命令して、具体的な目標をしない。
1: はい。
4: 老李，
5: 到，
4: 把冯静叫来。
5: 是。

0: 開けろ。
1: はい。
0: 正面だな。
1: 正面だ。
0: おい、憲兵隊だ。迎えに来たぞ。小野長官の命令で、さっさと出てこい。釣り橋を下ろせ。
1: 放掉球。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: そいつにくれ、いろいろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛藤兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどういたか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ろと奴らを明らかに。俺たちが約款中とどうしていた？機密漏洩を調べろ。
2: ブルギ
3: ー。はい。もう警備隊に調査しながら、彼らは作戦準備の命令を伝えるときは外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军にお互いある。
3: 秋季兵は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る上昇は全調査しなければならない。
2: はい。
1: この数日俺は旅団本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を管理をしっかりしなさい。事故を行うように。今回我々は敵方の掃討を停止、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
2: はい、
4: はい。
5: 朋友来了。
2: 哎呦，团长。
5: 嗯。
2: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 快。打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
2: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
5: 嗯。
2: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。
2: 哎呦。这有些话我只想跟你一个人说，不知道咱们这里说话方不方便。
5: 你刚把门关上，这屋就咱俩人。
2: 啊，是是是。团长，那我可就说了啊。
5: 说。
2: 您就真的想这么一直混下去吗？
5: 我不这么混我怎么混啊？
2: 不是，我的意思是您就真的想一直这么当汉奸，哪天我们要是被打死了，子孙后代都得跟倒霉啊。
5: 彭军，咱们是很多年的弟兄了吧，我不为难你，但你也不要给我添麻烦啊。我老婆孩子可都有了。
2: 团长，你就别跟我打马虎眼了行不行？当年您带着我们保卫古城抵抗日本人的讲话，我到现在都还记得，誓死不当亡国奴，您那是心里话呀，我不信您就这么变了。
5: 这人都会变的，当初你们也是慷慨激昂，可现在不也和我一样吗？
2: 我们那都是跟着您的呀。我觉得您应该带领我们走上一条脸上有光的路。
5: 什么路？
2: 脸上有光的路。
5: 你现在不过得不是挺好的吗？啊，我在城里那些买卖可都是用来周济你们了。
2: 是，可是人不能总顾着吃喝吧，是不是？
5: 那顾什么？
2: 我就跟您直说了，只要您有想法、有意思去变一变，我可有那边的关系。
5: 什么关系？
2: 路西北过来的老八路，你应该知道吧？我跟他们取得了联系，他们对您非常器重。

0: 俺がたった3日間離れただけで、君たちはこんなに大きな税を引き起こった。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ。公務後の公平だけで判断するのではなく、実効的に分析しなければならない。ジョンズちゃんのような指導は、86に一つの死なれた。すぐ、釈放しろ。
2: はい。すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て。李知事。张志平过去和张志强有什么私人恩怨
1: 吗？没有，我没有听说。
0: 那你说，他不承认跟张志强说过刘鹏指的事，是为什么？他为什么要置张志强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉张自强。张志平值得怀疑。今回の作戦は厳重に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ。まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明させなければならない。同時に誰が奴に一個同意でくれるか見てみましょう。コロギ、この件は君が責任を持ってよくやってください。
2: はい、任せてください。

0: おい、キリゾ忘れたのか。うろちょろするな。
1: ジョンが久の呼び込みを聞きましたので心配しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下、小林武学だよね。
1: なぜ僕のこと知ってるんですか。
0: お前の兄さん、小林武義は知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の仲間です。
0: だから彼の手段を学べ。今日見たことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
1: はい。
0: 持ち場に戻って頑張れ。一人前の戦時閣下になれるように。
1: はい。
0: 逆れよい。

0: スパイが中国軍の防御の抜け穴を発見しました。その情報をすぐに確かめろ。
1: はい。
2: 风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮，河西山上万丈长高，戈壁飞飞高粱树，来山山丛中抗英雄真不少。金山金山上，
3: 马头上那人嘛，咱救过他的命。

0: 道がなくなったか。
1: いざ。
2: これはスパイからの道だ。偵察部隊がすでに確認しました。正面から後ろに回せろ。
3: やつらを一気に攻めつけてくれ。
1: 進め。

0: っちと比べりゃこっちは公園だな。
1: 何がしさすぎないが。
0: 言ったじゃ、あの泰山画家は旧家の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
1: 他の戦場で中国の重物で走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。この藍山、僕のふるさとを思い出してくれるやろ。